私は捨て丸を騙した、蝉吉を騙した、米助に嘘をつき活動を裏切り、夜中に川の淵へ行って泣きました。騙す言葉はお芝居でもって

親子だ。また女郎が駆け込み寺で首吊ったか、井戸に落ちたか。払い磯は天国だと教えてくれたあの人のおじひ、騙し方が